wa se bua ye ye tie biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye ha ha ha wo be seria ne wo so wo be seria fi mo ate awurade de sedi a se wa fruma wo die ma awurade awurade nya me nya wan da so Now we ye ye, ha. Now ye ye, asaya ye ye. We ye ye. Now we di biya cheche.

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoku na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubron ko si anti no. Ose mi se me ye ya. Min se ida. Uye bubron ko si awate. Se nyami si ube ye ya. Won se iwa.